patek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

0: banda skoči.
1: Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not me lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno...

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: Radio Gračanica.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.

0: beach.
1: Pepeljuga. Nekoć davno živjela je djevojka koja je imala zlobnu maćehu i dvije polusestre. One su bile ljubomore na nju zato što je bila lijepa, dobra, pametna i draga. Zbog toga su je neprestano zagorčavale život. Maćeha joj je dala najstariju i najzakrpaniju odjeću, a polusestre su je pak oduzele sobu te je natjerale spavati uz kamin. Djevojka se znala probuditi s malo pepela na obrazima, pa su je prozvale Pepeljuga. Jednoga dana u njihov dom stigla je pozivnica za kraljevski bal na kojem će princ izabrati buduću ženu. Polusestre su odmah kupile najskupocijenije haljine. Kada su bile spremne za polazak, Pepeljuga ih je sramežljivo upitala.
2: Imate li možda kakvu staru haljinu za mene? Ja bih rado išla na bal.
1: Polusestre joj grubo odgovore.
3: Naše haljine su preskupe za tako pepeljasto lice i prljave ruke. Radije se primi metle i počisti kuću.
1: Zatim su zalupile vratima, sjele u kočiju i otišle. Pepeljuga je tiho sjela pokraj kamina, pokrila oči rukama i zaboravila. Pepeljugin plač čula je dobra Vila. Ona se sažalila nad djevojkom, te se odmah stvorila pred njom i rekla.
3: Ne plaći, draga. Svaki problem ima svoje rješenje. Nama će sad pomoći 4 miša, 2 štakora i 1 bundeva. Donesi mi sve to i otići ćeš na bal.
1: Pepeljuga je zbunjeno brisala suze s pepeljastih obraza. Nikako nije mogla shvatiti kako će miševi, štakori i bundeva odvesti na bal. No, nije bilo druge, pa je odlučila poslušati dobru Vilu, te je donijela sve što je tražila. Kad je sve bilo spremno, dobra Vila zamahnula čarobnim štapićem i dogodilo se čudo. Bundeva se pretvorila u blještavu koči, 4 miša u veličanstvene bijele konje, a 2 štakora u kočijaša.
2: Prekrasno je!
1: Oduševljeno je klicala Pepeljuga, a zatim tužno spustila glavu i rekla.
2: Kako ću na bal ovako prljava? Osramotit ću se pred svima.
1: Dobra Vila tad zamahne čarobnim štapićem i u trenu pretvori njezine prljave dronjke u svečanu haljinu za bal, te joj stvori staklene plesne cipelice.
3: Sada si spremna, Pepeljugo. No dobro zapamti. Čarolija prestaje kad otkuca ponoć i do tada se moraš vratiti kući.
1: Pepeljuga kimnu glavom i sva uzbuđena krene na bal. Čim je Pepeljuga ušla u raskošno uređenu dvoranu, svima je od njezine ljepote zastao dah. Princ joj je odmah prišao, orkestar je svirao najljepše valcere, a Pepeljugi se činilo kao da lebdi dok ju je zaljubljeni princ vještao kretao u plesu. Vrijeme je proletjelo u sekundi i odjednom se začulo kucanje sata. Pepeljuga je shvatila da je počela otkucavati ponoć i da će čarolija prestati djelovati. Zato je pogledala princa u oči i rekla.
2: Bilo mi je drago, ali moram ići. Nemojte me zaboraviti, prince.
1: Zatim se okrenula i odjurila iz palače. Dok je trčala niz stepenice, nestalo je raskošne haljine i Pepeljuga je opet imala prljave dronjke. Princ je pohitao za njom, ali bilo je prekasno. No zagovorila

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodniji topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
3: Ekonomsko propagandno.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu gračanicu. Javno preduzeće

0: Domus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan!
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Gračanice, želimo vam dobar dan. U nastavku našeg programa govorimo o ovom sušnom periodu, stanju na izvorištima i racionalnoj potrošnji vode u Gračanici. Moj gost i sagovornik je Jasmin Mulavdić, tehnički direktor u javnom preduzeću Vodovodi kanalizacija Gračanica. Gospodine Mulavdiću, dobar vam dan, dobrodošli u naš program.
3: Dobar dan, bolje vas našli i dobar dan svi naši slušalci.
2: Evo za sam početak da nam kažete kakvo je to trenutno stanje na izvorištima.
3: Pa ovako, možemo generalno reći da izvorišta su prirodna izvora, razdvojit ćemo prirodna izvorišta i bušene bunare. Prirodni izvori obično u ovom periodu presušuju, znači značajno pada njihova izdašnost, što samim tim nalaže da se više crpi, barem u našem slučaju, u našem sistemu, iz bušenih bunara. Relativno povoljne hidrološke prilike tokom zime i proljeća su stvorile preduslove da su nivoji u našim bunarima relativno dobri. Kažem relativno, nije to ono kako se obično dešava. Međutim, mi smo u ovaj pripremnom periodu od aprila do juna radili maksimalno na smanjenju gubitaka, tako da smo možda ove godine i ponajviše te gubitke smanjili, i to je jedna vrsta bila pripreme za ovo ljeto, koje u svakom slučaju uvijek se očekuje da će potrošnja i vremenske prilike uzrokovati povećanu potrošnju.
2: Znači, evidentirana je povećana potrošnja vode? Drastična povećana potrošnja?
3: Evidentirana, sad to drastično, to se može gledati više aspekata. Recimo, neka vikend naselja i područje gdje su bazeni za kupanje i tako dalje stvaraju nam značajne probleme, obzirom da usled

0: 20% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli! Ekonomsko propagandno borbo.

0: 205-318. Amor u Fisu. Novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Ministar obrazovanja i nauke u vladi TK Ahmed Omerović.
1: Info 5.
0: A u nastavku naše informativne emisije govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Izdašnost izvorišta opada, potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u Gračanici. Jasmin Mulavdić, tehnički direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica.
2: Prirodni izvori obično u ovom periodu presušuju, znači značajno pada njihova izdašnost, što samim tim nalaže da se više crpi, barem u našem slučaju, u našem sistemu, izbušenih bunara. Relativno povoljne hidrološke prilike tokom zime i proljeća su stvorile preduslove da su nivoji u našim bunarima relativno dobri. Kažem relativno, nije to ono kako se obično dešava. Međutim, mi smo u ovaj pripremnom periodu od aprila do juna radili maksimalno na smanjenju gubitaka, tako da smo možda ove godine i ponajviše te gubitke smanjili, i to je jedna vrsta bila pripreme za ovo ljeto, koje u svakom slučaju uvijek se očekuje da će potrošnja i vremenske prilike uzrokovati povećanu potrošnju.
0: S obzirom da se u narednom periodu prognozira toplo vrijeme, za sada nema procjena da bi moglo doći do nestašice pitke vode u Gračanici. Mulavdić, tehnički direktor.
2: Mislim da bi svi zajedno po inerciji trebali vodimo računa o racionalnom trošenju, jer time ne čuvamo samo za ovu godinu, čuvamo to mi za budućnost generalno.
0: Kada govorite racionalna potrošnja, koja je tu okvirna potrošnja za jednu četveročlanu porodicu?
2: Sve zavisi čime je ta porodica opremljena, kakvi su uređaji i tako dalje. Otprilike neki normativ je od 100 do 120 litara po stanovniku na dan. To je onaj projektantski neki normativ. Ali ovisno s čime se raspolaže, da se pune bazeni i tako dalje.
0: Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica pozivaju građane da pitku vodu koriste racionalno.
1: Info 5.
0: Uz ovaj sušni period problem poljoprivrednim proizvođačima prave divlje svinje. Naime, uništeni su usjevi kukuruza u nekoliko mjesnih zajednica na području našeg grada. Divlje svinje uništile su kompletan kukuruz na parceli Mustafe Huskanovića iz Dobrovaca. Trebalo je biti dovoljno kukuruza za 40 ovaca i dvije muzne krave u porodici Huskanović.
3: Prije možda neki 7-8 dana, kad je krenulo malo i suša, malo i ovo, otišao sam da obiđem tamo imanje. Kad sam došao, imao sam šta i da vidim. Znači, došli su krmci, uništili su ono što je bilo osnovno, što je trebalo da prehranim stoku i eto ostalo što je bilo. Poslije toga sam obrađivao, nešto sam probao i sa strujom i sa svima, ništa nisam uspio. Znači, opet su došli ponovo, ušli su. Pojeli su to što su pojeli i nema sad ništa, nije ostalo od toga. Problem tu, u toj našoj mjesnoj zajednici, u toj našoj krugu, oni su došli među kuće. Faktički oni dolaze u pol dana, oni dolaze, uđu, ne smiješ ništa, dođu. Došli su, nije samo kod mene, ima Huskanović Mirza, ima Piragić Galib, ima tu nas nekih desetak njiva što ima, što je to što došli, ali to ne možeš spasiti ničim, znači.
0: Koje su to okvirno površine kukuruza koje su uništene?
3: Pa evo, kod mene, faktički, ja sam posijao oko 10 duma, neđe oko pola su mi uništili, znači, neđe 5 duma, ovo sam 5 uspio spasiti, nešto sa čobanicom, sa strujom, a ove ostale parcele što sam ja vidio i ovo, uništene su 100%, znači, kod ovog Mirze i Huskanovića, on je posijao neđe oko 3 duma, 4, znači, nema ništa, znači, nije ostalo ni jedan klas, nema ništa. Kod ovi isto ostali, i kod njih isto šteta, možda 50%, ali to, oni se vrate, oni dođu jednu noć, sutru noć se ponove i ponovo dođu i gotovo, to oni završe što počnu i ti s tim, nemaš više ništa, ne možeš ništa, znači ništa, nemaš koristi od te postove, oni kad dođu, oni unište, povaljaju i to nema više, ni smiješ u silažu, ni smiješ u nešto drugo da to radiš, to je gotovo.
0: Da li ste tražili pomoć od lovačkih društava?
3: Pa zvao sam lovačka društva, pitao sam, kaže, možeš podnijeti zahtjev, možeš to, ali to nema u tog ništa, znači nema tog ništa, šta ću ja da... Treba ti adekvatna ograda, trebam ja da ogradim mrežu, okolo 10 ulma da je ogradi, meni treba 10.000 maraka.

Savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Hum, Gabela Polje, Užjebić i Ivanica, a na graničnim prelazima Klobuk i Kostajnica na ulazima u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim ulazno-izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke, danas i sutra obustavlja se saobraćaj od 11 do 13 sati i od 14 do 17 sati na magistralnoj cesti Vlasenica-Han Pjesak. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: čime je ta porodica opremljena, kakvi su uređaji i tako dalje. Otprilike neki normativ je od 100 do 120 litara po stanovniku na dan. To je onaj projektantski neki normativ. Ali onaj, ovisno s čime se raspolaže, tam se pune bazeni i tako dalje.
1: Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Građanica pozivaju građane da pitku vodu koriste racionalno.
2: Info 8.
1: Uz ovaj sušni period problem poljoprivrednim proizvođačima prave divlje svinje. Naime, uništeni su usjevi kukuruza u nekoliko mjesnih zajednica na području našeg grada. Divlje svinje uništile su kompletan kukuruz na parceli Mustafe Huskanovića iz Dobrovaca. Trebalo je biti dovoljno kukuruza za 40 ovaca i dvije muzne krave u porodici Huskanović.
3: Prije možda neki 7-8 dana, kad je krenulo malo i suša, malo i ovo, otišao sam da obiđem tamo imanje, kad sam došao, imao sam šta i da vidim. Znači, došli su kramci, uništili su ono što je bilo, osnovno što je trebalo, da prehranim stoku i eto ostalo što je bilo. Poslije toga sam ograđivao, nešto sam probao i sa strujom i sa svima, ništa. Nisam uspio, znači opet su došli ponovno, ušli su. Pojeli su to što su pojeli i nema sad ništa, nije ostalo od toga. Problem tu, u toj našoj mjesnoj zajednici, u toj našom krugu, oni su došli među kuće. Faktički oni dolaze po dana, oni dolaze, uđu, ne smiješ ništa, dođu. Došli su, nije samo kod mene, ima Huskanović ovaj Mirza, ima Pirag iz Galibi, ima tu nas neki desetak, njiva što ima, što je to što došli, ali to ne možeš spasiti ničim, znači.
1: Koje su to okvirno površine kukuruza koje su uništene?
3: Pa evo, kod mene, faktički, ja sam posijao oko 10 duma, neđe oko pola su mi uništili, znači, neđe 5 duma, ovo sam 5 uspio spasit nešto sa čobanicom, sa strujom, a ove ostale parcele što sam ja vidio i ovo, uništene su 100%, znači, kod ovog Mirze Huskanovića, on je posijao neđe oko 3 duma, 4, znači, nema ništa. Znači, nije ostalo ni jedan klas, nije ostalo. Kod ovi isto ostali, i kod njih isto šteta, možda 50%, ali to, oni se vrate, oni dođu jednu noć, sutru noć se ponove i ponovo dođu i gotovo, to oni završe što počnu i ti s tim, nemaš više ništa, ne možeš ništa, znači ništa, nemaš koristi od te postove, oni kad dođu, oni unište, povaljaju i to nema više, ni smiješ u silažu, ni smiješ u nešto drugo da to radiš, to je gotovo.
1: Da li ste tražili pomoć od lovačkih društava?
3: Pa zvao sam lovačka društva, pitao sam, kaže, možeš podnije zavati, možeš to, ali to nema u tog ništa, znači nema u tog ništa, šta ću ja da... Treba ti adekvatna ograda, trebam ja da ogradim mrežu okolo 10 ulma da ja ogradim, meni treba 10.000 maraka, ja da to ogradim, a kako ću ja to graditi, ja uložio sam ta sredstva i to, ali nema od toga ništa. Zvao sam isto da vidim preko opštine ovo i to, kaže, možeš podnijeti zahtjeva i to, niko nije ni naplatio, ni te bilo od tog šta. Kad sam posio, isto sam zaštitio, bilo je iz početka kad je posijano, isto stavio čobanicu da ne dođu, nisu došli tu, kad sam posio, posle dođeše farzavani, oni su izrovili to što je bilo, ajde opet je ostalo nešto, poslije dođeš oni na kraju i znači nemaš ništa od tog što si posijao i gotovo.
1: Da, i u konačnici sigurno će se odraziti i na cijenu kukuruza s obzirom na sušu.
3: Pa s obzirom na sušu i na ovo ja što sam imao, to što sam trebao prehraniti svoju stoku, ja neću imati ništa, morat ću uzeti. Znači i silažu, ne mogu od tog raditi, ne mogu ništa. To je to što ima, znači moram sve uzeti i gotovo.
1: Šta mogu učiniti poljoprivrednici, a šta lovci? Pitali smo Sulju Kahveđića, lovočuvara u lovačkom društvu Srndać Gračanica.
4: Građani su dolazili, prijavljivali štetu, komisija je izlazila, nemamo još procjenu štete kolika je, ali to su malo manje parcele, nisu velike parcele.
1: S obzirom da smo u periodu kada kukuruz još nije spreman za berbu, dakle još uvijek je na klasu, šta poljoprivredni proizvođači mogu učiniti?
4: Pa malo teže oni mogu zaštiti, mi lovci svakodnevno vršimo progon divlje svinje sa tih ugroženih teritorija gdje primijetimo tragove. Evo od 1.8. prestaje zabrana puštanja lovačkih pasa u teren jer nam je mnogo lakše vršiti progon sa psima nego ovako bez njih. Pa trebalo bi malo zakon da utjecati na ministarstvo da promijeni zakon o puštanju pasa, tad bi se malo bolje moglo spriječiti to. Te štete. Pošto je naš teren mnogo miniran, a divlja svinja ima velik radijus kretanja u noćnim satima, ona do

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
1: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Ekonomsko propaganda.

0: kvalitetna. Ona situacija od prošle godine se ove godine neće ponoviti, a to je da učenici dobiju radne udžbenike ispisane, oni će dobiti nove radne udžbenike i radne sveske od prvog do petog razreda su nove. Našim učenicima želim puno uspjeha u novoj školskoj godini.
1: Govorio je ministar obrazovanja i nauke u vladi TK Ahmed Omerović.
2: Info 8.
1: A u nastavku naše informativne emisije govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Istašnost izvorišta opada, potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u Gračanici. Jasmin Mulavdić, tehnički direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica.
3: Prirodni izvori obično u ovom periodu presušuju, znači značajno pada njihova izdašnost, što samim tim nalaže da se više crpi, barem u našem slučaju, u našem sistemu, izbušenih bunara. Relativno povoljne hidrološke prilike tokom zime i proljeća su stvorile preduslove da su nivoji u našim bunarima relativno dobri. Kažem relativno, nije to ono kako se obično dešava. Međutim, mi smo u ovaj pripremnom periodu od aprila do juna radili maksimalno na smanjenju gubitaka, tako da smo možda ove godine i ponajviše te gubitke smanjili, i to je jedna vrsta bila pripreme za ovo ljeto, koje u svakom slučaju uvijek se očekuje da će potrošnja i vremenske prilike uzrokovati povećanu potrošnju.
1: S obzirom da se u narednom periodu prognozira toplo vrijeme, za sada nema procjena da bi moglo doći do nestašice pitke vode u Gračanici. Mulabdić, tehnički direktor.
3: Mislim da bi svi zajedno po inerciji trebali vodimo računa o racionalnom trošenju, jer time ne čuvamo samo za ovu godinu, čuvamo to mi za budućnost generalno.
1: Kada govorite racionalna potrošnja, koja je tu okvirna potrošnja za jednu četveročlanu porodicu?
3: Sve zavisi čime je ta porodica opremljena, kakvi su uređaji i tako dalje. Otprilike neki normativ je od 100 do 120 litara po stanovniku na dan. To je onaj projektantski neki normativ. Ali ovisno s čime se raspolaže, da se pune bazeni i tako dalje.
1: Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica pozivaju građane da pitku vodu koriste racionalno.
2: Info 8.
1: Uz ovaj sušni period, problem poljoprivrednim proizvođačima prave divlje svinje. Naime, uništeni su usjevi kukuruza u nekoliko mjesnih zajednica na području našeg grada. Divlje svinje uništile su kompletan kukuruz na parceli Mustafe Huskanovića iz Dobrovaca. Trebalo je biti dovoljno kukuruza za 40 ovaca i dvije muzne krave u porodici Huskanović.
4: Prije možda neki 7-8 dana, kad je krenulo malo i suša, malo i ovo, otišao sam da obiđem tamo imanje. Kad sam došao, imao sam šta i da vidim. Znači, došli su kramci, uništili su ono što je bilo osnovno, što je trebalo da prehrani stoku, je to ostalo što je bilo. Poslije toga sam obrađivao, nešto sam probao i sa strujom i sa svima, ništa. Nisam uspio, znači opet su došli ponovo, ušli su. Pojeli su to što su pojeli i nema sad ništa, nije ostalo od toga. Problem tu, u toj našoj mjesnoj zajednici, u toj našoj krugu, oni su došli među kuće. Faktički oni dolaze pol dana, oni dolaze, uđu, ne smiješ ništa, dođu. Došli su, nije samo kod mene, ima Huskanović, Mirza, ima Pirag iz Galibi, ima tu nas neki desetak, njiva što ima, što su došli, ali to ne možeš spasiti ničim, znači.
1: Koji su to okvirno površine kukuruza koje su uništene?
4: Pa evo, kod mene, faktički, ja sam posijao oko 10 duma, neđe oko pola su mi uništili, znači neđe 5 duma, ovo sam 5 uspio spasiti, nešto sam sa čobanicom, sa strujom, a ove ostale parcele što sam ja vidio i ovo, uništene su 100%, znači kod ovog Mirze Huskanovića, on je posijao neđe oko 3 duma, 4, znači nema ništa, znači nije ostalo ni jedan klas, nije ostalo. Kod ovi isto ostali, i kod njih isto šteta, možda 50%, ali to, oni se vrate, oni dođu jednu noć, sutru noć se ponove i ponovo dođu i gotovo, to oni završe što počnu. I ti s tim, nemaš više ništa, ne možeš ništa, znači ništa, nemaš koristi od te postoje. Oni kad dođu, oni unište, povaljaju i to, nema više.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.